0: で、スプリング422、メインチェーン170ノット、グレーターアンティル 7DME、コンタクトの相方は118でしまう35。
1: メインチェーン170ノット、アンティル 7DME、170ノット、グレーターアンティル 7DME、コンタクト、タワー1835です、メインチェーン。
2: Tokyo Approach United 824, Hajizama. We have information, Juliet, cross Mama 240, leading flight level 24.5.
0: United 824, Tokyo Approach, おはようございます。Runway 34, right, cleared via route 35 arrival. Descent to reach flight level 240 by Mama.
2: Send to reach 240 by Mama for the route test Tango arrival, United 824.
0: United 824, expect ILS Zulu runway 34, right approach.
2: Expecting ILS Zulu 34, right approach, United 824.

0: パル433レフテリング170。
1: パルレフテリング170レパル433。
0: ジャパンエア302レジストルト210。
2: 210ジャパンエア302。東京アプローチは3164ディレクトリクロスグリップエスプレレブ150ウィルチュリエン。
3: F3164 東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスワンプ3号アライバルメインチェンフライトレベル150
2: ランウェイ34ライトクリアルスワンプ10号アライバルメインチェンフライト150 F3164
0: ジャパン302 3レフテリング04
2: レフテリング04ジャパンエア302

0: イースターデッド605リリュースピード2230ノート
1: 。リリュースピード230ノート、イースターデッド605。
0: エアプサン164リジウムナビゲーションディレクト、テミスメインテン5000アンチルテミスクリアドホアリスブルーランウェイ3。

0: FLX6030 リジウムナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアドフォアエレフツールランウェイ34ライトアプローチ。
1: FedEx 6030 on navigation to Temis and maintain 5000 still established clear to Island Zulu 34 right approach.
0: Aptar 112 recleared direct Big 10 descend and maintain 11000.
2: Check to Big 10 descend and maintain 11000 AOSA 112.

0: 京アプローチアトラスゼロエイト天天ハイスターター。
1: アトラスゼロエイト東京アプローチ。エリア JNS 2982メインテインファイスターター。
0: アトラスゼロエイト JNS 2982

0: オレンジライナー524リクリアードディレクトビーナスディセンドのメインテインフライトレベル150
1: ディレクトビーナスディセンドのメインテインフライトレベル150オレンジライナー524

0: Heading 180, descend to 7000, 3241.
1: Orange Liner 524, turn left heading 020.
0: Turn left heading 020, Orange Liner 524.
2: 4417 Niner, confirm maintain 1-5-0-1-5-0.
1: All Nippon 179er, fly heading 240, vector 2 semis, descend and maintain 1-2000.
2: Heading 240, descend maintain 1-2000, Nippon 179er.
1: SR 705, contact Tokyo radar 120.2.
0: 120.2, SR 705.
1: オレンジライナー524、コンタクト東京レーダー 120.2。
0: 東京レーダー 120.2、オレンジライナー 524。
1: オレンジライナー 440、リクリアードディレクト、ビーナス、ディセナのメインテイン、フライトレベル 150。
3: ディレクト、ビーナス、フライトレベル 150、オレンジライナー 440。
4: 東京フローチェルプレミア 731、ヘッチン、フライベル 152、ディセナフライベル 150、ウィアピクセル。
1: エアプレミア731、東京アプローチ、エクセクトアイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビア。スワンプ35アライバー、ディセナルメインテイン、11000。
4: エクセクトアイレス、オンエス34、ライトアプローチ、スワンプ35アライバー、ディセナルメインテイン、11000、エアプレミア731。

0: Tokyo Approach, good morning. Good, it's 6680 descending flight level 240 by Mama, information November.
1: Good, 866 Tokyo Approach, expect IRS 2 runway 34 right approach, cleared via route 35 arrival, descend to reach flight level 240 by Mama.
0: Descend flight level 240 by Mama, set route Tango arrival, expect IRS Zulu runway 34 right approach. Good day, 66.
1: All Nippon 179, contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact Tokyo radar 120.2, All Nippon 179.
1: Orange Liner 440, Fly Heading 040, Vector 2, Temis, Descend on Maintain 7000.オレンジライナー440、フライヘディング040、ベクター2、テミス、ディセナルメインテイン、セブンタウザン。
3: ヘディング040、セブンタウザン、オレンジライナー440。
1: エアプレミア731、リデュースピード250の。
4: リデュースピード250、エアプレミア731。
1: エアプレミア731リバイズドリデュースピード2230ノート。
4: スピード230、エアプレミア731。

0: スクーター8066リクリアードディレクトビーナースディセナのメインテインフライトレベル150
1: ディセンフライトレベル150ディアイドビーナーススクーター
0: 86ヤー PC568 リクリアードディレクトビクセンディセナのメインテイン11000
2: ザックビクセンディセンド11000 PC568
0: ガージ15ディセナのメインテイン4000
3: ディセンドメインテイン4000ガージ15

0: マートキャット200東京アプローチクリアドビアルータス単語アライバルディセンドのメインテインフライトレベル150
1: クリアルータス単語アライバルディセンド150マーケット200
0: マートキャット200エクスペクトアイレスルーランウェイ34ライトアプローチ
1: マートキャットアイレスルーランウェイ34ライトアプローチマーケット200
0: オレンジライナー方向0、リジュモンナビゲーション、ディレクト、テミス、実践のメインテイン5000、メインテイン5000、アシル、テミス、クリアドフォーアイレス、ツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディレクト、テミス、5000、アシル、テミス、クリアドフォーアイレス、ツール、34、ライトアプローチ、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー方向0、リデュースピード2、210ノート。
2: 210ノート、オレンジライナー440。
0: FLPT568 フライヘリング180ベクター2テミス実践のメインテイン9000
3: ヘリング180実践9000 FLPT568
0: エアプレミア731ターンライトヘリング190リデュースピード2210ノート
2: ライトターン190リデュースピード210エアプレミア731
0: エアプレミア731実践のメインテイン6000
2: Confirm descent 6000 for Air Premier 731
0: Air Premier 731, correction descent and maintain 5000
2: Descent maintain 5000 Air Premier 731
0: Scooter 866, fly heading 040, vector 2 Temis, descent and maintain 10000
1: Descent 10000 feet, heading 040, scooter 866
0: スマートキャット200, リクリアードディレクト、ビーナース
1: Dr. Venus, Mark at 200.

0: オレンジライナー440、リリースピード2、ワンライナーゼロノート。
1: ワンライナーゼロノート、オレンジライナー440。
0: エアプレミア731、ターンライトヘディング230、リリースピード2、ワンライナーゼロノート。
1: ライトン210、リリースピード2、ライトン230、リリースピード2、ワンライナーゼロ、エアプレミア731。
0: エアプレミア731、リジオンナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテイン5000、アンティルテミス、クリアドフォアレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテイン1970の。
1: マレクテミス2、ディスティメインテイン5000、クリアドアレス、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテイン CD1900、エアプレミア731。
0: エア PG568、ターンライトヘディング200。
2: ヘディング200、PG568。
0: スクーター866、ターンレフトヘディング020。
3: ターンレフトヘディング020、スクーター866。
0: スマートキャット200、フライヘディング040、ベクター2、テミス、ディセノのメインテイン5000。
3: ヘディング040、ディセノ5000、スマートキャット200。
0: オレンジライナー440、リリースピード2、170ノット、メインテイン170ノット、アンチル 7DME、コンタクトのリトタワー、118レシマー35。
1: 170ノットアンチル 7DME 11835 ロジャーナー440。

0: マートキャット200リディスピード2210ノットアレス。
1: リディスピード210アレス、マーケット200。
0: スクーター866メインテイン170ノットアンテル 7DME コンタクトナイトタワー118デシマル35
1: 170ノット 7DME118 デシマル35スクーター866グッデイ。
0: グッデイ。

0: マキャッチ00リリースピード170のストレスコンタクトは1-3.5
1: リリースピード170 or less コンタクトは1-3.5 マーケット2-0 サナダ

0: TV251 contact Tokyo Radar 120です。マオ2。1021 4 contact Tokyo Radar 120です。マオ2。Radar
1: 1202が1A4 様。

0: コリアンヤー703フライセリング170ベクター2ファイナルアプローチ4ディスナナミンテン9000
1: ライトン170ディスナナ9000クレネル703
2: Asia 234 confirm descent 10,000 altimeter 2978
0: Station calling Stargain code sign
2: Asia 234 confirm descent 10,000 altimeter 2978
0: Asia 234 affirm maintain 10,000 QNH 2978
2: 10,000 2978 Asia 234
0: コリアンヤー703 turn right wing 1900
1: Right on 1900, Colonel 703.
0: ZP1, Dissonar Maintain 11000.
1: Summit 11000, ZP1.
0: T-Wait, Dissonar.

0: オールステーション早期アプローチ、成田系ネッツ2977、成田系ネッツ2977。カタリ808、フライヘディング170、ベクターとファイナルアプローチコース。
1: フライヘディング170、for ファイナルアプローチコース、カタリ808。
0: T-way 243、ターン、ライヘディング190、ディセンナルミッセン、ピックスタート、
1: ポッシュ。
0: T-way 243, turn right heading 190, descend and maintain 6000.
1: Right turn heading 190, descend and maintain 6000, T-way 243.
0: Another station calling, say again.
2: ICS 234, confirm 2977, answer me now.
0: T-way 243, affirm QNH 2977.
2: 2977, for ICS 234, thank you.
0: T-way 243, contact Tokyo radar 120.2.
1: Contact Tokyo Radar 120.2, T-Way 243.
0: Atari 808, Descend and Maintain 9000.
1: Descend and Maintain 9000, Kata 808.
0: Kejia Bamban 53, Descend and Maintain 11000.
1: Descend and Maintain 11000, Kejia 153.
0: Kejia Bamban 53, Descend and Maintain 11000.
1: Descend and Maintain 11000, Kejia 153.

0: タイヤジア234、フライヘリング320、フライヘリング320、ベクターとファイナルアプローチ4、リスナーメインテン6000。
1: Limiting 320, descent maintain 6000, タイヤジア234。

0: カタリ808、リディスピート210の。
1: リディスピート210の、カタリ808。
0: セビア5054、フライヘディング360、ベクターとファイナルプロシポ。
1: ヘディング360、スプーン5054。

0: Cebuya 5054, this is number maintain 6000.
1: The same maintain 6000, Cebu 5054.
0: Atari 808, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Katari 808.
0: Cebuya 5054, turn left heading 340.
1: Left turn heading 340, Cebu 5054.
0: Thai Asia 234, contact Tokyo radar 120.2.
3: Tokyo radar 1202, Thai Asia 234.0.
4: Tokyo approach KG103 inside a creek descent inflatable 150, flash inflatable 158, information system.
0: KGA 1103, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
4: Flight runway 16 left, clear by swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
0: KGA 5054, turn left heading 320.
1: Left turn heading 320, Cebu 5054, and confirm speed is okay.
0: Cebuya 5054, resume normal speed.
1: Resume normal speed, Cebu 5054.
0: Cebuya 1153, descend and maintain 9000.
2: Descend and maintain 9000, Cebuya 1153.
5: Cebuya Virch, left turn, Tamaka 800. Descend cross Mamak, variable 240, and with that, new question, Pinnacle.
0: スターボカー800、東京アプローチ、リポータル中。
5: スター
0: ボカー800、コンファーム、You are passing flight level 257。スターボカー800、ライター、ランウェイ16 left、Expect ILS ヤンキー、ランウェイ16 left アプローチ、クリアデビアルータス、ゴルフアライバー。
5: スター
0: ウォーカー800、メインテンフライトレベル240、成田県 H2977、インフォメーション、ビクター。セビア5054、ターン、ライトリング340、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: Right turn heading 340, Tokyo radar 120.2, Cebu 5054.

0: カーウォーカー800リプリアルディレクトビーナスディスナルメインテンフライトレベル150
1: クレートビーナスディセンバリュー150サウグ8
0: セッジア1番03ディスナルメインテン1万1000
2: セッジア1000セッジア1003

0: ベンジャイナ126東キャプロシランウェイ16レフクリアドビアスワンプゴルフアライバーディセントリーチフライトレベル150バイクリップ
1: シランウェイ16レフスワンプゴルフアライバルディセントリーチ150バイクリップエンジャイナ
0: 156エンジャイナ153ターンライトヘディング280ベクターとファイナルアプローチコースメインテン6000
2: Right heading 280, maintain 6000, KGA 153.
0: KGA 1153, contact Tokyo radar 120.2.
2: Radar 120.2, KGA 153.

0: バコネクタ僕 A00
1: スターウォーカー800フライヘリング340ベクターとファイナルアプローチコースメインテイ10000
0: ヘリング340メインテイ10000スターウォーカー A00
1: スターウォーカー800ディスナルメインテイ6000
0: ディスナルメインテイ6000スターウォーカー A00
1: モンゴリア501フライヘリング210ベクターとファイナルアプローチコースメインテイン9000
2: ヘリング210メインテイン9000モンゴリア501

0: モンゴリア501、ターンライトリング250。
1: Turn right 250, Mongolia 501.
0: オレンジアイナ602リクリアルディレクトブースリスナーのメインテン10000
1: It's the boost and 10000 or 10602
0: オレンジアイナ602リデュースピーズ250
1: 2000 lads right down at 602
0: モンゴリア501リスナーのメインテン6000
1: And I maintain 6000 モンゴリア501
0: LR091ディセントリーチ9000 by プレイヤ
2: ーディセントリーチ9000 by プレイヤー LR091
0: モンゴリア501コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 good day モンゴリア501
0: スターウォーカー800コンタクト東京レーダー 120.2
3: 東京レーダー 120.2 スターウォーカー 800 good day
0: はい

0: LR0 マイナー1、フランヘリン1970、ベクターというファイナルクロスコース、メインテイン9000。
1: Heading right 190, maintain 900,000 vector Velar 091.
0: Philippine 42H, fly heading 010, vector to final cross course, maintain 10,000.
2: And heading 010, vector for final cross, 10,000 Philippine 4.

0: LR0 マイナー1 turn right heading 220 今度は東京ベータ120 decimal 2
1: right heading 220 Tokyo 120 to LR0 901
0: Philippine 428 turn left heading 350
2: left heading 350 Philippine 428

0: フィリピン 42H コンタ東京レーダー120デシマル2
1: コンタカ東京レーダー120デシマル2フィリピン 42H
0: オレンジライナー602トラフィー10オクロック8マイスイーストバンフォータコシャンファイターさんという9アターさんボーイン747
2: トラフィークインサイトオレンジライナー602
0: ヒザップダイナスティー100東京のアプローチエクスペトレシャンキーラメ16レスアプローチクリアディアルータースゴーファライバーチャナイーサン523フライヘリン360クリアディファイナルコースフォースメインティーン10タザン
3: Maintain 10,000 Redout Vector 2 Heading 360 to Final Course Chinese Turn 523
0: Orange Runner 602 Turn Destiny 340 Decisional Maintain 6,000 Resume Normal Speed
2: Heading 340 Descent 6,000 Resume Normal Speed Orange Runner 602
4: Tokyo Approach 8562 Leaving Schedule 1-3 Descending 150 by Gripping Extension 630
0: Airbeach 572 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear Dias 1 Go for Level Descent Beach Nalbo 150 by Grip
4: Runway 16 Left Clear Dias 1 Go for Level Descent Beach 150 by Gripping Extension 572

0: ダイナスティー100プライヒリン360ベクターというファイナルトーチフォースメインテイン10タザン
1: プライヒリン360メインテイン10タザンダイナスティー100
0: ジャパンにはファイファイチューンビクレアでレフトカシオディセンダのメインテイン6タザン
2: プライヒリンカシオディセンダ6タザンジャパンファイファイ
0: オレンジライン640ビクレアデレストコペンリシンドゥウィーズ10ターザンバイコペンキャンセルスピードリセクション
3: デレストコペン10ターザンバイコペンキャンセルスピードリセクションオレンジライン640

0: カエネさん、H10-1、フライヘリン010、ベクターというファイナルトークフォース、メインテイン10、じゃんメインテイン11、タタン。
1: ヘリン010、メインテイン11,000、チェナー8101。
0: オレンジライナー640、ディシンナルメインテイン6、タタン。
2: ディシンナル6000、オレンジライナー640。
0: All stations, Tokyo approach, parallel ISAPROCES, runway 16 left and right side progress.

0: パラタイヤ503、フライヘリン180、ベクターでファイナルトースコース、ディシナルメンテイン、セブンターザン。
1: ヘリン180、ディセンディング7000、パラタイヤ503。スターウォーカー314、ディセンディング、レベル240、バイマーマン、インフォメーションリシー
0: ブ。スターウォーカー314、早期アプローチ、レポートアルティテュード。
1: バンシングファイル、レベル281、ディセンディング240。
0: スターウォーカー314、ジャッジ、エクスペーターレス、ヤンキー、ランベイ16、レスアプローチ、クリア、ビア、ブータース、ゴー、ファライバー。
1: Israel DMT 16 left approach, clear via route of scope, Starwalker 214.
0: Eva 19H, sign heading 360, vector to final approach course, descend and maintain 10,000.
2: Heading 360, descend and maintain 10,000, vectors to final approach course, Eva 198 heavy.

0: ターボーカー314ビクレアドレスとヴィーナス17メインタルボー150
1: サルヴィーナス17レボー150スターボーカー314
0: カラタヤ503地震のメンテイン63コンタ東京レーダー120デシマル9
1: 地震のメンテイン63東京レーダー120 2パーサイヤー503グデイ

0: ィリピン434、コンタクト東京レーダー、120デシマオス。
1: レーダー、202、フィリピン434、グディ。
0: はい。シャメール15ダウン、レフトヘリング340、ディセンダラメンセン6000。
1: レフトヘリング340、アンディセンダ6000、シャメール15。
0: スターボーカー314、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: メインテン10000、ファイエリング360、スターボーカー214。
0: シャメール15、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120、シャメール15。

0: ラメイタドラマイナーリクリアンディレクトジェミリスナラメンテン6番
1: Send 6000 direct to Jimmy, Shamir A09er.

0: Bohemian 604, descend to reach 1000 by Copen.
1: Descend to reach 1000 by Copen, Bohemian 604.
2: Tokyo approach, on Nippon, 8020, leaving level 282, descend to 240, reach checkplate.
0: All Nippon 20, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 16 left approach, cleared via Lutas Golf Arrival.
2: マスターとフライトレベル240。ラメはリスペクト、スケラドリアルタスコルファーライバー240バイママコール
0: 240。オールニッポン80、ベリファイアプロスタイプズル、エクスペクターレスズル、ラメ16レフトアプローチ。ユナイトラマー。
1: コントロールオーバーコペン、フォーボーヒニア604。
0: ボーヒニア604、キャンセルコペン、スピードリスティクション、ディスタイムリデュースピーチ25グラノツアーです。
1: Cancel Copen speed restriction and reduce now to 250 knots or less, Bohemian 604.
0: United 143, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 120.2, United 143, good day.

0: Push approach only for 135, leading flight with 181, descending flight with 150, information X-ray.
1: Nippon 135 Tokyo approach, which specialist Julie, runway 16 approach, clear via stop golf arrival.
2: Yes, fine, it's a good idea.
0: Runway 16 clear via stop golf arrival, only for 135.
2: Kohine 6 Nippon traffic, 10 o'clock, 15 miles south eastbound, 9000, Airbus 320, departure traffic.
3: Looking out, Kohine 604.
1: 東日本135
0: ディレクトカシオ1700ディレクトカシオ1700
2: 東日本135エアジパン802コンタクト東京レーダー120デシモンス
3: 102エアジパン102
2: ポーニポン135コンタクト東京マシオーズ145デシモン4コーキネ604リクリアディレクト、カシオ、メインテイン104000ダイレクトカシオ、メインテイン104000ポーニア604ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパイクで167ポーニポン135、リーディングスパ

0: Nokia Brodsky, Daniel Saloon 54, leaving flight to level 328, descending flight route 240 with X-ray.
1: Japania 754, Tokyo approach, expect a left route, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf Arrival, cross Mama Santa flight level 240.
0: Clear Lutas Golf Arrival, cross Mama Santa flight level 240, Japania 754.
1: Japania 754, verify, expect a left route, runway 16 left approach.
0: Expect a left route, runway 16 left approach, Japania 754, thank you.
1: オールニッポン135、リクレアディレクト、ジェミン、ディシナラメンテン6000。
2: ディレクト、ジェミン、ディシナラメンテン6000、オールニッポン135。
1: ボヒミア604、ディシナラメンテン6000。
3: ディシナラメンテン6000、ボヒミア604。

0: 東京アプローチオレンジラナー112プレブ1804プレブ150 We have XA。
1: オレンジライナー112東京タワーコンタクトセンター
0: エリアランウェイ102クリアビアスワンプゴルフアライバーオレンジラン112

0: オールニッポン120、リスナーメンテン6000。
1: で、6000、オールニッポン120。
0: オールニッポン135、イクレアディレクト、マーチ。
2: ディレクト、マーチ、オールニッポン135。
3: フレンチライナー121コンタクト
4: 東京アプローチ
0: 124デシマル4 124フォーレンジライナー1デイグレーターベース320リクリアディレクトヴィーナスディスナラメンテンフライトレベル150
5: ディレクトヴィーナスディスナラメンテンフライトレベル150ディ
0: レクトヴィーナスディスナラメンテンフライトレベル
1: オールニッポン
0: 135コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202オールニッポン135
0: ユナイテッド A3H ディスナバイアスター10000
6: This would be the start of 10000 United A3
7: 東京プロチューサーで
6: AirPC 574, fly heading 1900, maintain 9000.

0: メンズライダー18、リジューモナビゲーションディレクト、ゼミ、メイテイ6000。
1: ディレクト、ゼミ、6000、メンズライダー18。
0: ユーピー、コレクション、ジャパンエア754、リジューモナビゲーションディレクト、ゼミ。
2: ダイレクト、ゼミ、ジャパンエア754。
0: グレーターベース320、リセンチュリー10003バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: センチュリー10003、コペン、キャンセルスピードリストリクション。コペン、キャンセルスピードリストリクション。コペン、キャンセルスピ
0: ードリストリクション。グレーターベース320、フォロー、ルーザースコーファンライバー、アナクロス、コペン、アット10003。
1: コペン、コペン、10003、アナクロス、ルーザースピードリスト
0: リクション。ジャパニア754、リセンチュリー6000。
2: リセンメンテン6000ジャパンネア754。
0: オレンジライナー118コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: レーダー120オレンジライナー118。東京アプローチオリンポン8417レーディング208450 with ヤンキー。オリンポン
3: 8417東京アプローチ。
0: United AS38, this is maintain 6000.
4: So maintain 6000 at A38.
0: Japania 754, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Japania 754.
0: Hong Kong satellite flight, report passing altitude.United AS38, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120.2, United AS38, good day.
0: Greater Bay 320, traffic 11 o'clock, 15 miles southeast, 19,000, above 321, departure traffic.
1: Yeah, I'm taking over, thank you.

0: 香港サテライト48コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202インショー F4A お疲れ様です。
2: バッ
3: テリー3、イカノマインテンセクターさん0-4-0-0-1-6-5-0 6000 and cleared for the runway ILS Zulu 6 rate approach for Canada 3

0: オリコン812リークリアドイレクトコペン、リセンドバイアスタートゥ100,000。
1: ダイレクトコペン、リセンドバイアスタートゥ100,000。オリコン812。
2: American 61, clear to be a Tupac Golf.
0: Cafe 504, clear to be a Vina.
3: Vina's counter 504, 54, 6.

0: Stefania 3084, Lee cleared, direct Copen, this sound the main 10, flight level 150.
1: Direct Copen, sound the main 10, flight level 150, flight level 150.
0: オリポン2178コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー120 2オリポン2178

0: At Tokyo Approach, it's United 79, we're out of 18 for flight level 150 by Lesbo.
1: United 79, Tokyo Approach, runway 16 right, expect pilot Zulu, runway 16 right approach.
0: ILS Zulu, 16 right approach, United.
2: 本航空車トレイスです。79。ユナイテッド79、グレビア。スポーツ、ノーマル。スーパーフィルナンバー、アライブ、ユナイテッド79。ジーニア33、リクルディレクト1。リクルディレクト1、ディストメンテン5000。ディストメンテン5000、ノーマル。
3: 東京アプローチ、ジャパンエアステップ1、2、リビングフライト1、2、5、6、7、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、0、ライト1、4、
1: 24181,
4: Air Canada 9R, even the normal speed, contact the Narita 1182.
0: Normal speed, Tower 1182, Air Canada 9R, bye-bye.

0: ベンタリー274コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、ベンタリー374。
0: ジャパニア7コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202ジャパニア7。

0: ミスターチェスティクソロ7リサノバイアスタール9000
1: リサノバイアスタール Say again, ミスターチェスティクソロ7
0: ミスターチェスティクソロ7リサノバイアスタール9000
1: リサノバイアスタール9000ミスターチェスティクソロ7

0: 270
1: heading descend to 3000 Dynasty 104.
0: Corona 551 fly heading 280 sector final approach course maintain 6000.
2: Heading 280 vector to final approach course maintain 6000 Corona 551.
0: East Asia 607 downlift heading 240.
3: Left hand heading 240 East Asia 607.
0: Japan Air 061 contact tower 11835.
4: Japan Air 061 11835 great.
0: Today.イースターで607タウンラフテリング220リサノメインテン1800
3: レッタイで220リサノメインテン1800イースターで607
0: ダイナシー104リリュースピード170ノット
1: リリュースピード170ノットダイナシー104

0: Kapow Zafania, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
1: フォックゴルフアライバ
0: ー。ナメワンツースト、クリアフォックゴルフアライバー、ジャパンやファイ
1: イースターで607、サンラフセリング180、ファイマルフォンバーディー、クリアフォアレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: レフトアイド180、クリアダイレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、スタジオ607。
1: これね、551、リジウムノーマルスピード。
3: リジウムノーマルスピード、クリア551。
1: ダイナスティー104、リサノメンテン1800。
4: リサノメンテン1800、ダイナスティー104。
1: 大日本マイナス372、リクリアディレクトコペン、キャンセルコペンリストリクション。
0: ダイレクトコペン、キャンセルコペンリストリクション、マイナス
1: 372。ジャパネア65、リクリアディレクトカシオ、リサノメンテン7000。
0: ディレクトカシオ、リサノメンテン7000、ジャパネア65。
5: Greater Bay 322, any speed restrictions?
1: Greater Bay 322, cancel Copen, all restrictions.
5: Now cancel all Greater Bay 322.
1: Easter District 07, contact tower 11835.
2: 11835, Easter District 07, good day.
1: Good day.Dynasty 104, turn left heading 230.
4: Left heading 230, Dynasty 104.
1: コロニア551タウンレフテリング270リサノメンテン2800
3: レフテリング270リサノメンテン2800コロニア551
1: クリアダベース322リクリアシアポー11東京アプローチラジャースタンバイブレイクリアダベース322リクリアディレクトカシオ
5: ドレクカシオグリアバイ322
1: ダイナスティー104、ファイマルフォーバーリー、サンラフセリフ1970、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
4: Left heading 190, we are clear ILS Yankee localizer, Yankee runway 16 left approach, Dynasty 104.
1: シンガポール11、ランウェイ16レフト、クリアルビアスポックゴルフアライバー。
3: 16レフト、スポックゴルフアライバー、パクソン ILS Yankee left, シンガポール11。
1: アファン、シフト ILS Yankee 16レフト。クレラベース322リサノメンテン10000クレラベース322リサノメンテン10000
5: リサノメンテン10000クレラベース322
1: コレナ551コンタクトレーダー120.2
3: コンタクトレーダー120.2クレナ551
1: ダイナシー104コンタクトは11835
4: Tower 10835, Dynasty 104. Have a nice day.
1: Good day.

0: プレラベ322リサノワインテン6000キャンセル、カシオリストリクション。
1: Descent 6000, cancel Casio restriction, Greater Bay 322.
0: Singapore 11, Liquia Direct Casio, Descent 7000.
2: Direct to Casio and Descent 7000 to Singapore 11.

0: オレンジライナー632、リサのメインテン1-3000。
1: 1-3000、オレンジライナー632。
0: ジニア209、リサのメインテン11000。
2: キスでメインテン11000、ジニア209。
0: ヤポーガンはリリュースキー2209。
3: 220、シンガポール19。

0: オレンジライナー8 00リクリアディレクトカシオメインタイム11000
1: ダイブカシオメインタイム11000メインタイム80
0: TWAY 245リサのメインタイム6000
2: Descending 6000 TWAY 245
0: TWAY 245, turn right heading 270.
2: Light turn heading 270, TWAY 245.
1: Tokyo approach 249904, maintain flight 150 with information foxtrot.
0: 249904, Tokyo approach, runway 16 left, clear via swamp, golf arrival.
1: Turning runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, 249904.
0: TWAY 245, contact radar 120.2
2: 120.2, TWAY 245

0: ポニポン904、ターンレフトリング230。
1: レフトリング230、ニポン904。
0: ジャパネ864、リサナメンテン4000。
1: リサナ4000、ジャパネ664。
0: ポニポン904、ターンレフトリング190、インターセプトローカルザランウェイ16レフト。
1: レフトタイミング190、インターセプトローカライザー16です。ホニポン904。
0: イスタジェ603、リスラメンテン6000。
1: リスラメンテン6000、イスタジェ603。オプロチ、イスタジェ603、コンポンキャンセル、アルティティリスティクション、エスカシオ。
0: ナウキャンセルリスティクション。
1: キャンセルリスティクション、イスタジェ、カシオ。
2: Approach on Engine 914, reaching Bravo 240, we have go.
0: Engine 14, Tokyo Approach, Runway 16 left, followed by Rutas, Golf Level.
2: Runway 16 left, clear Rutas, Golf Level, on Engine 14.
0: Onipon 904, Lisa Maintain 1800, 694 Body, Carfire Yankee, Runway 16 left approach.
1: Nissan Maintain 1800, clear Yankee 16 left approach, Nippon 904.
0: イスタジェ603、リカーディレクト、ジェミ
1: ー。ダイレクト、ジェミー、イスタジェ603。
0: ジェジェ1107、リスラメンテン6000。
2: ジェジェメンテン6000、ジェジェ1107。
0: オリジナル14、リカーディレクト、ビーナース、リスラメンテン、レベル150。
2: ディレクト、ビーナース、レベル150、メンテン14。
0: ジャパネイ664、リユースピッド、170。
1: 170の、ジャパネイ664。
3: Singapore 12, check the speed. You like us to fly?
0: Standby brakes. Japan 864, for spacing, sound lightning 310.
1: Japan 864, sorry, second.
0: Heading 310.
1: 310, Japan 864.
2: Approaches engine 107, compound cancel level restriction over Casio.
0: Cancel restriction.
2: Cancel restriction over Casio, JJ 107.
4: First cafe 450, descending.5240 passing to 57, we have both.
0: Cafe 450, Tokyo approach, runway 16 left, followed by Rutas Golf Arrival.
4: 16 left, Rutas Golf Arrival, Cafe 450.
0: Japan 664, thank you, turn left in 240, return maintain 3000.
1: 240, 3000, Japan 664.
3: Singapore 12 level 10,000.
0: Singapore 12, Roger, now cancel restriction, return maintain 9000.
3: We send to maintain 9000, please, Singapore 12.
0: JJ107, リカーディレクト、ジェミン。
2: ライトアンダイレクト、ジェミン、JJ107。JJ107、
0: リカーディレクト、ジェミン。東京アプローチ、アンベ16レフト、スカルバイ、スポーク、ゴルファレバル。
1: アプローチ、日本の704、アプローチ、バーディー。
0: ボリサルメンテン、1800、シックスメンフォンバーディー、カラファイレシェン、キーダンベ16レフトアプローチ。
1: セカンド、ジャパネ664。
0: Heading 190, クラファイレス、ヤンキー、ランベイ、16レフトアプローチ。
1: Heading 190, クラファイレス、ヤンキー、ランベイ、16レフトアプローチ、ジャパネ664。
0: イースタジェ603、フライセリング290、ベスター2、ファイナルアプローチ、コース、ディスラメンテン3000。
1: ファイセリング290、ディスラメンテン3000、イースタジェ603。アプローチ、ニポン904、アプローチ、バーディインバンド。
0: Thank you, ニポン904、コンタクトバー118、ディスラメンテン35。
1: タバー118、ニポン904、グレイ。
5: Give control, good afternoon, Shandong 2405, flight level 150, information golf.
0: Shandong 2405, Tokyo approach, runway 16 left, followed by a swamp, golf arrival.
5: Runway 16 left, swamp, golf arrival, Shandong 2405.
0: Singapore 12, reduce speed to 190 knots, and Nissan maintain 7000.
3: Descend to maintain 7000 feet, speed 190 knots, Singapore 12.
4: Right, it's 9 on the fence, level 150 passing 151, please go.
0: Jetstar 9, Tokyo approach, runway 16 left, clear by Lubra Golf Arrival.
4: 16 left, Lubra Golf, yes sir.
0: Nippon Cargo 115, Lisa maintain 6000, cancel restriction. Jetstar 450, Lisa maintain, level 150, cancel all restriction.
4: Descent, maintain
0: flight 150, Cafe 450. JJ 1107, fly heading 310, Vista 2, final approach course, Lisa maintain 3000.
2: Heading 310, descent 3000, JJ 107.
0: Shandong 2405, Ricard F, Casio, Lisa maintain 11000.
5: Descent 211, 11000, reach before Castillo, Shandong 2405. Confirm direct to Castillo now. Direct to Castillo, descend 11000, Shandong 2405.
0: Jetstar 9, descend maintain 8000.
4: Maintain 8000, descend on.
0: EasyJet 603, turn descending 240, descend maintain, now descend maintain 1800.
1: Left heading 240, descend maintain 1800, EasyJet 603.
6: Japan 664, IRS.
0: Thank you, Japan 664, contact tower 11835.
1: 11835, Japan 664.
0: 日本カゴ115、リカーディレクトジェミー。リサージェシクセルトリーターンレフテリング190、5マイルフォンバーリーサファイルスヤンキーランベバンシクスレフトアプローチ。
1: キャプテンで190クラスヤンキーロネー16レフトアプローチ、サージェ603。
0: JJ 107、リユースピード1709。
7: リユースピード1709、JJ 107。
0: シンガポール12、フライヘリング310、ベスター2、ファイナルポーチコース、リサラメンテン3000。
3: Descend maintain 3000 feet, heading 310, Singapore 12.

0: 接着三零二零 USB 就出事了呢。
1: 这是最最最难受的那个。
0: 日本航空115ターンレフティング240リサラ前線1000800。
2: 1200 and 1800 at the start of 115.

0: これやら143レスリング1 9 0 3マイルコンバーディーからクレドフォーイですヤンキーランベワン6レスアプローチ
1: レフト190クレドフォーイですヤンキー16レスアプローチオレンジ714
0: セブ5056リカーディフトコーペンディサラメンテン10000
2: ディレクトコーペン10000セブ5056
0: セブ450リサラメンテン4000

0: ダイナスティ126コンタクト東京レーダー120デシマオ2。
1: 120デシマオ2ダイナスティ126グッデイ。
0: デイ。カンボジアン59ナーツリデュースピーチュー250ノ
1: ス。ピーチュー250ノスカンボジア592。
0: オレンジライナー624リキアドリフトヴィーナスディサーメインテンフライト4150。セビア5056 traffic 11 o'clock 10 miles south eastbound 9000.27
1: Traffic traffic 5756
0: セビア5056フライヘニ010ベクターとジェミンメインテイン10000
1: ヘディング010 and send 10000 to 5056

0: Airbus 360 Radius 230 の。
1: Radius 230 の Airbus 360。
0: ルフタンズカーゴ A386 フライヘリ190ベクターというファイナルアプローチコースメインテイン9000。
2: ルフタンズカーゴ A386 ヘリ190メインテイン9000。
3: オプティブデスのナショナル106ダイレクトリーメインテインフライレベル150インフォメーションセ。
0: アシアナ106東京アプローチランウェイ16レスクリアズビアスワンプゴーファライバー。
3: 16クリアでスワンプゴルフオライバーアシアナ106
0: アシアナ106ディファーメインテイン11000
3: ディファーメインテイン11000
0: ルフタンズカーゴ A386 ディファーメインテイン6000メインテイン210ノット
2: スカーゴ A36 ディ
0: ファー6000メインテイン210ノットコリアニア2131ディフェンドバイアスター2 9000
4: ディフェンドバイアスター2 9000トライネア231
0: ルフタンズカーゴ A386 コンタクト東京レイダー120デシマオン2
2: ルフタンズカーゴ A386
0: チェンチン651ディセンドバイアスター2 10000
5: ディセンドバイアスター2 10000
0: ディセンド651ロス79リデュースピード230の
2: スピードバックプッキーロス79
0: ロス79ベリファイスピード230の
6: 230 knots, Lost 79. Tokyo, hello, Johnny. Step 143, flight level 175, descending to cross Lesbo at flight level 150.
0: Giant 7143, Tokyo approach, runway 16 left, expected Yankee, runway 16 left approach, cleared via Spock, Golf arrival.
6: Alright, we'll expect the ILS Yankee 16 left, Spock, Golf arrival, section 143.
7: 0404 leaving 250420 information hot
0: Orange Liner 404 Tokyo approach runway 16 left cleared via Lutas Golf arrival descend maintain flight level 150
7: via Lutas Golf arrival 16 left descend flight level 150 Orange Liner 404
0: Korean Air 2131 fly heading 180 vector to final approach course maintain 210 knots
4: fly heading 180 speed 210 knots fly near 231
0: ジャイアン7143ディセンドバイアスターズ8000リデュースピード250のスワレ
6: ー Alright, descend via the star, reduce speed 250 or less for Giant 7143
0: ジャイアン7143 verify out to descend via star to 8000
6: via star to 8000 and yeah, Giant 7143

0: アラスカ823フライヘリン280ベクター2ファイナルアプローチコースディスタンメインテン8000
1: ヘリン280ディスタンメインテン8000アラスカ823
0: 日本 A442 ビキアドビクトヴィーナスディスタンメインテン最長棒200
2: ダイレクトヴィーナス全200日本 A442
3: For clarification, Lot 79er at play at speed 210 or maintain, shall we maintain 230?
0: Lot 79er, fly heading 180, vector to final approach course, maintain 210 knots.
3: Okay, heading 180, speed back to 10, Lot 79er.
0: Asiana 106, descend via start to 9000.
4: Descend by a start to 9000, Asiana 106.
0: Lost 79, further right turn, turn right heading 210.
3: Continue right turn heading 210, Lost 79.
0: Airpiece 360, fly heading 340, vector to final approach course.
5: Fly heading 340, airpiece 360.
0: Station Tokyo Approach Information India QNH2976 QNH2976 Parallel Airstar Approach Runway 16 Left and Right are in progress

0: 香港車掌646コンタクト東京レイダー120デシマオ2
1: 120デシマオ2香港車掌646サナダ
0: 3
1: Tokyo approach, good evening, China 433, the descender for flight level 240.
0: China 433, Tokyo Re, Tokyo approach, Raja. Vista is 547, flight heading 360, vector to final approach calls.
2: Right, this is your jet 547.
0: Vista is 547, verify heading 360.
2: Heading 360, jet 547.
0: China 433, Tokyo approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, clear the via route of golf arrival.
1: Expect rotor golf arrival and Iris Yankee runway 16 left at China 433.
0: China 433, route of golf arrival and Richard Victor Venus.
1: Route of golf Richard Venus at China 433.
0: マレーシア70キャンセルコペンスピードリスティクション
3: コペンスピードリスティクションマレーシア70
4: 東京ポロトレンジラインの 1A リビングフライレベル273スタンレベル240ビードジュリエット
0: オレンジライナー 1A 東京アプローチランウェイ16レスクレーズビアルータスゴーファライバーオフディサーメインテンファイトボー150
4: Respect
0: 16 left, clear the route of golf arrival, descent level 150, Orange Liner 1A. China 433, disarm intensified 150, information Juliet, KNH 2976.
1: Information Juliet, descending flight level 150, KNH 2973, China 433.
0: China 433, negative, KNH 2976.
1: 2976, descend the flight level 150, China 433.
0: Vista J 547, turn left in 320, disarm maintain 6000.
2: 17 6000, heading 320, jet 547.

0: アイロハン624リキャドリクトビクセン。
1: ダイレクトビクセン、エラング624。
0: マスケア202リキャドリクトヴィーナス。
2: Starship Venus, Mach 202.

0: Dynasty 5706 Brickyard Vector Booth.
1: Confirm directive code. Booth, Dynasty 5706.
0: Dynasty 5706 Brickyard Vector Booth. Bravo, Oscar, Oscar, Tango, Hotel.
1: Redirect Booth, Dynasty 5706.
0: アイロハンゴク324フライヘディング190ベクター2ファイナルアプローチコール
2: フライヘディング190エラコーストレート4
3: 東京アプローチラチャーナー9019メンテニングフライレベル240
0: エアチャイナー9019東京アプローチエクスペクタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリエゼビアルータスゴーカライバール
3: ータスゴーフォーライバーランウェイ16レフトアプローチヤンキー
0: Air China 9919, Richard Victor Venus, Disarm Maintain 54150.
3: Disarm Maintain 54150, Direct to Venus, Air China 9919.

0: エアチャイナ9919ディスアメインテンシクスターザンキャンセルアルティテュードリストリクションオンスター
1: descend 3000 feet 6000 feet エアチャイナ9919
0: ファンタスル9 reduce speed to 210 north
2: reduce speed 210 north, Qantas 79

0: カンタースレンダーイナーターンレフティリング350ベクターとファイナルアプローチコースディスアメイテン6000
1: Turn left heading 350, descend maintain 6000, Qantas 7-9.
0: Airstar 1664, Mike confirmation, you're running runway 163 Lima.
2: Roger, Airstar 166, and request descend Airstar 166.
0: Airstar 166, leadback please, you're runway 163 Lima, and descend maintain 9000.
2: 163 Lima, descend maintain 9000, Airstar 166.
0: ファンタスルンナイナーターン、レフティング320。
1: レフティング320、コナ79。
0: ファンタスルンナイナーベリファイヘディング320。
1: レフティング320、コナ79。
0: Thank you。ダイナスティー1ドレイ、トラフィックトゥルボクロックスルン、マイルサースイスパン、ナイナーターザン、コレション、イーストパン、ナイナーターザン、ボインスルン、87。
3: カフェルケーション、トラフィック、ダイナスティー108。
0: エアチャイナー、ナイナー、ワンナイナー、コンタクト東京レーダー、120です、モーズ。
3: 120, decimal 2, Air China 9019.
0: Airstar 166, descend maintain 7000, cross player at or below 9000.
2: Descend maintain 7000, cross player at or below 9000, Airstar 166.
0: ダイナシー1ドレイフライヘリング010ベクターというファイナルアプローチコース。
3: ヘリング010ダイナシー108。

0: Japan
1: 17, contact radar 12, Bredo, Rishima
0: です。
2: United A7C, descend on the main 8000. Air China 145, descend on the main 10000, cancel speed restriction.
3: Cancel level restriction,
4: descending 10000, air China 145. Roger, approach on Nippon 920, right about 240, information 0.
0: 日本920東京アプローチランウェイ16です。フェールバイアルータスゴルフアライバーリクリアリエットビーナ
4: ーランウェイ16です。クリアリエットビーナールータスゴルフアライバーリクリアディレクトビーナー日本
0: 920日本920リセンドのメインテンファイティブを150
4: リセンドスライドボール150日本920

0: Chicago 254 Tokyo Approach, your transmission unreadable. Confirm new request runway 16 right due to performance.
1: Confirm, Chicago 254, we see that 5430 by Lama.
0: Nippon Kago 254 loud and clear. Expect RS Yankee Approach runway 16 right paired by Yarutas Golf Arrival.今回は254、アンジステンダーのメインテン、ファイティブを150。アニポン920、フライディング360、ベッターティファイナプローチコース、メインテン10000。
2: フライヘリング360、メインテン10000、トラフィックインサイトアニポン920。
0: アニポン920、ラジャー、アナザートラフィック10のアナイナオクロック10マイルズイースト、サウスバーン、リビング6000 to 9000、ポイント27。
2: Also, traffic inside on Nippon 9920.

0: 日本カゴ254 2007メインテ12000
1: 1000 Star Walker 804 confirm any ascent speed
0: Star Walker 804 maintain speed of 250
1: maintain speed 250 Star Walker 804
0: スターウォーカー804フライディング330ウェクターティファンアプローチコーススタンバイディセン
1: バイハイディン270スターウォーカー804
0: 日本カーゴ226ハリークリアディエットヴィーナ
1: スフィクテッドダイレクトポジションヴィーナスタスカーンカーゴ226

0: Japania 6788 contact radar 120 decimal 2
1: 120 to Japan 6788
0: エチオピア672、フライディング180、ウェブタティファイナプローチコース、メンテン11000。
1: フライディング180、メンテン11000、エチオピア672。
0: アニー551、東京アプローチ、12バイアルータス、ゴルフアライバー、エクスペクターレスヤンキーアプローチ、ランウェイ16レフ。アニー551、ディセンダーのメインテン、ファイティブオー、150、エリア QNH、2978。エチオピア672、ディセンダーのメインテン、8000。
1: セメンテン、8000、エチオピア672。
0: 香港シャトー650、イクリアディレクトコーペン、ランナーリセントリーチ、10000バイコーペン。
2: クリアディレクトコーペン、ディセントリーチ、10000バイコーペン。オクション650。

0: 日本科学254ダウンレフェリング310 2007メインテイン9000
1: 310リセンターナファイナスコンYour first greeting to any 7SP heading 190, descend starway 150,
0: descend Lima. Korean 73, Tokyo approach, expect RF Yankee, runway 16 left approach, report, accept lift swamp.
1: Now direct swamp, expect RF Yankee, runway 16 left, train 713.
0: これには7スピーラージャーダイレクトスワンプ and 全クリアドバイアスワンプゴルフアライバー2007メインテ11000
1: ダイレクトワンプフォロースワンプゴルフアライバー2007
0: 日本カゴ254コンタクトレーダー120レシマル2
1: 1202
0: カニー551ディセントバイアスター10000カタリー06 continue present heading vector define approach course descend on maintain 7000
2: Continue present heading and descend on maintain 7000 Sorry 06

こんばんは。エクスペスイングシックスロチクトキャブローチラメイワンシスネスペルバイアルータスゴルフアライバー2007メインテンファジゴー150。エクスペスイングシックスロチクトキャブローチラメイワンシスネスペルバイアルータスゴルフアライバー2007メインテンファジゴー150。

0: コロニア1番スリー、プロヘディング1800、ウェッターというファイナルアプローチコース、ディーサンドのメインテン、ナイトさん。
1: ヘディング180、ディーサンドメインテン、ダイナルチャージング、クレーナー703。

0: レジェン7300リサラメンテン9000
1: リサラメンテン
0: 9000リサラメンテン9000リサラメンテン
2: 9000リサラメンテン9000リサラメンテン9000
0: リサラメンテン9000リ
2: サラメンテン9000リサラメンテン
0: 9000リサラメンテン
2: 9000リサラメンテン9000リ
0: ジェスピン426リサラメンテン6000
3: リサラメンテン6000

0: GP25 でしたら maintain 8000。
1: Is that maintain 8000? Repeat 5.
0: New Guinea 54 turn lightning 29 at low course base.
1: Confirm right 290 for spacing.
0: Affirm.
1: Right 290, New Guinea 54.
0: Only point 8502, contact above among 8, distance 35.
2: Oh, 35, only point 8502.
0: オリジナ7300、リュースピッド190の。
3: リュース190、オリジナ7300。
0: ニューギニ543、レスリング240、リサラメンテン1800、インクレイステートブリステッ
1: チ。ニューギニ54、プリステイアゲンスローリー。
0: Heading 240 and descend maintain 1800, increase rate of descent.
1: Heading 240, descend maintain 1800, increase in rate of descent. Negini 54.
0: Original 7300, descend maintain 6000.
3: Descend to 6000, original 7300.
0: JSP 426, fly heading 330, vector 2 final approach course, descend maintain 4000.
2: Heading 330, descend 4000, JSP 426.
0: GP25, reduce speed to 210 knots.
1: Reduce to 210 knots, GP25.
0: New Guinea 543, left heading 190, 4 mile from body, qualify the Yankee runway 162, left approach.
1: Left heading 190, confirm clear for the ILS 16 left.
0: Affirm.
1: New Guinea 190.
0: Original 7300, Lika Director Jamie.
3: Lika Director Jamie, original 7300.
0: GP25 fly heading 320 vector 25 and approach course, descend maintain 7000.
1: Heading 320, descend 7000, GP25.
2: Tokyo approach GP530, DB5028-6, descend reported by Mama Information Mike.
0: AP530, Tokyo approach runway 16 left, followed by a Lutas Golf Arrival.
2: Lutas Golf Arrival runway 16 left, AP530.
0: All section Tokyo approach, QNH 2980, parallel approach to runway 16 right, 16 left side progress. Jessin 426, Tesla maintain 3000.
2: Descend 3000, Jessin 426.
0: GP25, Tesla maintain 6000.
1: Descend 6000, GP25.
0: AP530, リクアディレクト D ナース、リサラメンテンフライベル160、キャンセルオールレステーションドンスター。
2: AP530,
0: リクアディレクト D ナース、フライベル160、キャンセルレステーション。
2: Thank you, Dick, D ナース、560、キャンセルオールレステーション、AP530。
0: Jessling 426、サンレステリング270。
2: Jessling 270, Jessling 426。
0: GP25、サンレステリング290。
1: レフト290、GP25。
0: オリジナル7300、フライヘディング270、ベスター2ファイナルアプローチコース、ディセンドメンテン4000。
3: フライヘディング270、ディセンド4000、オレンジライナー7300。
1: ニューギニア54、エスタブリッシュ ILS、16 left。
0: 皆さん、ニューギニア54、コンタクトは1835。
1: 1835、ニューギニア54。
0: ジェスリン426、サンレスヘディング240、ディセンドメンテン1800。
2: ベスター240、ディセンド1800、ジェスリン426。
0: GP25, resume normal speed and descend maintain 4000.
1: Resume normal speed, descend 4000, GP25.

0: オレンジャー7300、サウンドリフティング240。
1: サウンドリフティング240、オレンジャー7300。
0: APC 530、リサラメンテン1033。
2: 1033、APC 530。
0: オレンジャー7300、サウンドリフティング190、3マイルフォンバーディー、カラフォワイレスヤンキーランベイ16、レフトアプローチ。
1: サンダフテヘディング190、クリアファイスヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、オレンジャー7300。
0: ボヒニア6230、リカーディレクトジェミー。
3: ダイレクトジェミー、バイナー630。
0: オレンジャー7300、コンタクトタワー、バマン8、デファル35。
1: ホワイト35、オレンジャー7300。

0: コーヒーネシックスツリーゼロリーブジェミンヘディング270ベタ27ポーチコース。
1: セアゲンライナー632。
0: アフタージェミンヘディング270。
1: Confirm now heading 272, minus 632.
0: Negative, after Jimin heading 270.
1: Okay, after Jimin heading 272, minus 632.
0: APH 530, Rika Deck, Casio.
2: Back to Casio, APH 530.

0: コーヒーが6230サウンレスリング1970304バーディー、プラファイレスヤンキーランウェイ162レスアプローチ。
1: Okay, 10 left headings 190, 3 miles from birdie, clear for the RS Yankee, 16 left line here, 630.
0: UPS 109er, Recurve to Beaner.
2: Clear direct Beaner, 6-1.
3: Tokyo approach, left line, 114, leaving title 170, 10, title 150 by grip, information November.
0: オリジナル114東京アプローチランベイ16レフトスクラバイアスワンゴルフアライバル
3: ランベイ16レフトシアルタイアスワンゴルフアライバルフレンチライナー114
0: TBA247 リカーディエクトカシオリセラメンテン11000
1: ダイレクトカシオリセラメンテン11000 TBA247
0: コーヒーが630コンタクトバー118デシマル35
1: 115 near 630 getting

0: FH530 leave Gemin heading 270 west at final approach course.
1: Leave Gemin, Gemin heading 270 FH530.
0: CA247 Recur Direct Gemin Determine 10 9000.
2: Direct Gemin Determine 10 9000 CA247.
0: Uncle 652 Recur Direct Copen.
3: Direct Copen, Uncle Shuttle 652.
0: オリジナル114ナビサナメン10ワンマンターザンキャンセルオールレスティクションゾンスタ
3: ープ10ワンマンターザンキャンセルオールレスティクションスターモンスターオレンジライナー114コンファーム
0: アファン
3: オレンジライナー114

0: エアペース530、コンタクト成田タワー、11A です。マーク35。
1: 535、エアペース530。
0: コンコースタート652、トラフィック10-6、ワンドロマル、サースウィスパン、ナイナーターザン、エヴァ320。
2: カピトラフィック、looking out, shuttle 652。
0: ラジャー。オレンジライナー114、ターン、ライト、スリム、260、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスターメイテイン、6000。
2: ライトに260、ディフェンス6000、オレンジライナー114。

0: Orange Rider 114, turn left heading 240.
1: Left heading 240, Orange Rider 114.
0: 香港シャドウ652、ターンレフトリング320。
1: Left heading 320, シャドウ652。
0: AirPC 5A2、ターンライフトリング260、ディスアメインテン6000。
1: ライターヘディング260、ディスアメインテン6000、AirPC 5A2。
0: オレンジライナー114、ディスアメインテン1800。
1: ディスアメインテン1800、オレンジライナー114。
0: 香港シャトル652、ビデオスピード2210ノート。
1: スピード210、シャトル65。

0: オレンジライナー11フォーターンレフトニング1ライナー0クエアドファイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ6マルソンバーディ
1: ーレフトニング1ライナー0クエアドファイリスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー114
0: UPS109 ターンレフトニング340ディスアメイテン7000
1: maintain 7000 left heading 340 UPS109
0: オールステーションストーキーアプローチパラレルアイレスアプローチストランウェイ16レフトアンドライターインプログレスエアピース582、リスナーメインテイン3000。
1: リスナーメインテイン3000、エアピース582。

0: UPS 109ナーターン、レフテリング310、リデュースピードという2100のツアーです。
1: Heading 310, speed 200 knots or less, UPS 109.
0: UPS 109, this is maintain 5000.
1: Maintain 5000, UPS 109.

0: 香港シャトル6-2、ターンレフトリング190、クレードサレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Setting 190, cleared eye left, Yankee 16 left, Tonka Shuttle 652.
0: UPS 109er, descend maintain 4000.
1: Maintain 4000, UPS 109er.
0: UPS 109er, turn left heading 240.
1: Setting 240, UPS 109er.

0: UPS 3W9 contact 成田タワー 11A です。マウトゥ
1: ー Call 118 decimal 2 UPS 109 good
0: night China Eastern 271 decimal maintain flight level 18
2: China maintain flight level 180 China Eastern 271

0: フレック640ナイナーターンレフティング190クレドファリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Left turn heading 190 cleared ILS Yankee runway 16 left approach FedEx 6409

0: 日本カゴ206ビッグアドディレクトブース、ディセンドメインテイン1000。
1: ディレクトブース、ディセンド1000、日本カゴ206。
2: 東京アプローチオイナワモン、HD ビンレベル165クロスグリップ150、ウィーカブオスカー。
0: オレンジオイナワモン、東京アプローチアランウェイ16レフトクラドビア、スワンプ、ゴルフアライバー、クロスグリップタイトルボー150。
2: クロスグリップ150、IS 16リーマー、クリアスワンプゴルフアライバル、オレンジナンバーワンメイズ。
3: 東京コロナエラー705、ステイクランレベル150とグリップ。
0: コロナエラー705、東京アプローチアランウェイ16リーマー、クリアドビア、スワンプゴルフアライバー。
3: スワンプゴルフリーマー、16リーマー、コロナエラー705。

0: オレンジライナーワンワンネイトリクエアドディレクトカシオリスナーメイテンワンワンターザ
1: ーカズワンワンターザンダイレクトカシオオレンジライナーワンワンエイト
0: 第9スタン27はリデューススピードという260ノットアです
2: Reduce speed to 260 knots and it's 271. Speed 260 knots or less and it's 271.
0: Descending to 54, we cleared direct to Jimmy, descending 7000.
3: Direct to Jimmy 7000, descending to 54.
0: オレンジライナー118、ウィクヤードディレクトジェミン、ディスアメイテン8000。
1: ディセンド8000、ダイレクトジェミン、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー705、ウィクヤードディレクトジェミン、ディスアメイテン8000。
3: ジェミン、8000、コリンエア、705。
0: オレンジライナー118、リデューススピードという260のツアーです。
1: リデュースと260ノットアレス、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー118ポジション、リデューススピードという250ノットアレス。
1: リデュースと250ノットアレス、オレンジライナー118。

0: All stations, Tokyo Approach, Parallel, Iris Approach, to runway 16 left and right in progress.
1: Tokyo Approach, Originator 616, Flight 250, Assigned to 240, Information, Oscar.
0: オレンジライナー616東京アプローチはランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバ
1: ーランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー616
0: ジェスリング254フライヒリング240ベクター2ファイナルアプローチコースコンタクト東京レーダー120デスマウトゥ
2: ジェスリング240 120デスマウトゥジェスリング254
0: オレンジライダー118コンタクト東京レーダー120デスマル
3: 2 120デスマル2オレンジライダー118
0: チャイナイスタン271ディスアームインテン6000リデューススピード230ノーズ
4: ディスアーム6000フィッチリデュースピード230ノーズ

0: 9-9-3-2-7-1,
1: turn left heading 320. Left heading 320, channel is 10-2-7-1.
0: Nippon Cargo 206, turn left heading 340.
2: Left 340, Nippon Cargo 206.
0: Nine
1: 9-9-3-2-7-1, contact Tokyo Radar 120, decimal 2. Tokyo Radar 120, decimal 2, good day, channel 10-2-7-1.
0: Goodbye. Jetstream 836, required direct to Casio, disarming 10-7000.
3: Direct to Casio, disarming 10-7000, Jetstream 836.
0: Airpiece 313, required direct to Venus, disarming 10-5-0-1-5-0.
3: Thank you, required direct to Venus, 10-5-0-1-5-0, Airpiece 313.
0: 日本カーゴ206、リスアーム 1.7000。
2: リスアーム 1.7000、日本カーゴ206。
0: オールステーション早期アプローチパラレル、IS プロチスランウェイ16レッサンドライトインプログレス。

0: スワンプゴルフライバ
1: ー If A will request only 161 station, what do we do?
0: シャンドマンズレットアネプデューティーデパッチャ
1: ー Roger, 16 left スワンプゴルフライバー、シャンドマンズレット
0: シャンドマンズレットリクラディレクトスワンプメンテンフライト150
1: Direct swamp maintain flight level 150, Ashana 108.

0: オリジナル313フライヘッドクレッション、ヤピーチ313フライヘディング340ベクター25ロシコース、メンテン6アザン。
1: ヘディング340、6アザン MP313。

0: キャステル500、フライヘディング340、デルタ25アプローチコース、ディサーメンテン6000。
1: Heading 340 and descend 6000, Cathay 500.

0: アシャータバンスレターンレスティング230
1: レフトネット230アシャータバンスレ
0: ラッキーティスリーガンスリーコンタクトタワー11エイトシマー35
2: 1935ピッチリーガンスリー
0: キャステイ500ディサーメンテン4000
3: ディサーメンテン4000キャテイ500
0: アシャータバンズレイ、ターンレスティング1970、インターセプトローカライザーランウェイ
1: 160。ヘディング1970、インターセプトローカライザーランウェイ160、ターンシャータ108。
0: ヤピーチ584、ディサーメン10、6000。
2: ディサーメン6000、ヤピーチ584。
0: キャステイ500、ターンレスティング320。
3: レフェディング320、キャテイ500。
0: ヤピーチ584、ターンライテディング270。
2: ライテディング270、ヤピーチ584。
0: オリジナル234リクラディレクトブースディスターメンテン12000
4: リクラディレクトブースディスターメンテン12000オリジナル234
0: アシャーナ108ディスターメンテン1800クライアコスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ディスターメンテン1800クリアダイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチアシャーナ108
0: キャステイ500リズスピードトゥ1970ノッツオアレス
3: 190ノッツオアレスキャテイ500

0: ジャブロジャパンや IC プライバシー9便スカイテルボー2ダイナス7ディフェンスフライテルボー240インフォメーションパパ
1: ジャパン IC プライバシーアプローチランウェイ16レフトクラビアルータスゴルフライバージ
0: ャパン IC プライバシーランウェイ16レフトクラビアルータスゴルフライバ
1: ーオレジャーナ234ターンレフティング230
2: マテリン230オレジャーナ
1: 234ジパンや S696 ビクラディレクトヴィーナスディスラメンテンフライト150
0: ダイレクトヴィーナスディセンテフライト150ジャパンや S696
1: ブラボー651フォテルビクラディレクトブースディスラメンテン10タザン
3: ディレクトブース
1: ブラボー651フォテル QH2781 オレンジャーナ234ターンレフティング190クラフロスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: オレンジャーナ190クラフロスヤンキー16レフトアプローチオレンジャーナ234

0: オレンジライナー 44A ターンレッシング230。
1: オレンジライナー44A。
0: オレンジライナー 44A 3マイルションバディターンリフティング190ロケワルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘリ190クラファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。オレンジライナー 44A。
0: オレンジライナー 7802 descend on maintain 6000 at pilot discretion。
2: Descend maintain 6000 pilot discretion, オレンジライナー 7802。
0: オレンジライナー 44A、コンタクター 118-1135、グナイ。
1: 115、オレンジライナー 44A、グナイ。

0: オレンジャイナー 23H3 クリア、ディレクトカシオ、デストのメインチェーン10000。
1: ディレクトカシオ、10000、オレンジャイナー 23H。
0: オレンジャイナー 120、デストのメインチェーン3000。
1: 3000、オレンジャイナー 120。

0: オレンジライナー238、コンタクト成田タワー、ワンワンエイジスマー35。
1: ワンワンエイジスマー35、ライナー238、サンキューグナイ。
0: グナイ。

0: オレンジライナー512リクリアグレー5点キャンセル5点レスリクションディフェラダメンテ103番です
1: 。ダッシュコペン1000キャンセルコペンディフェラダメンテ103番。

0: オレンジライナー5番中、コンタクト成田タワー、1番 A です、1、2。
1: 1182, Alexander 5, 1 and 2, good night.
0: Good night.

0: オレンジライナー519、メインテン6000、ジェミン、クリアドファイルズ、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: メインテン6000、アンテル、ジェミン、クリアフォー、アイレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、オレンジライナー519。
0: エアピース368、メインテン6000、ジェミン、クリアドファイルズ、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
2: メンテン6000アンテルジェミングラファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチエアピーチ366アプローチエアピーチ366アーザスコンファーム6000アンテルジェミ
0: ングエアピーチ366アファーム6000アンテルジェミング
2: アプローチエアピーチ366

0: stuff lock is 2+20. Maybe try to register in 3+20.
1: Airp 620 Tokyo approach. Good morning. Runway 34 right. Cleared via route as Tango arrival. Information. Echo is current. エアピー620リーチアドレスとタイラーディファーム1050150。タイラーですね、150。52402、コンタクト Q アプローチ、119デシマル1。
2: 119.1, Hania 402, good day.
1: Good day.

0: ジャパンヤ752コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: 102ジャパンヤ752東京アプ
2: ローチのコネーション8
0: 日本198東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチクリエズビアルータスタンゴアライバーを
2: 日本898日本語で申し上げます。パフォーマンスの関係テールスノットまで34ライトの設定になりますので、今最新のレーダー確認してます。
0: テール2ノットまで了解しました。エクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: エクスペクタランウェイ34ライトアプローチクリア。
0: 日本198ルータスタンゴアライバーをディサーメンテンファイテボ150
2: ディサーメンテンファイテボ150クリアコールータスタンゴアライバーオールコン2498。

0: 日本 A97A ウィークアドベストタイラ
1: ー。ウィークアドベストタイラーは日本
0: A97A。ARP620 ディサーメインテイン11000。ディサーメインテイン11000。
1: ARP620。

0: ポリポをいただいて2、3面でワンワンターザポリポイント404ディサーメンテン5000クライクロスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: 5000クライクロスズルランウェイ34ライトアプローチ
0: PC620 ディサーメンテン6000
2: 6000 6000

0: コン898リクラディレクトジーナディサーメンテン4000クラファソンです。リフォーレストアプローチ。
1: Gina, I'm in the 4000 Clear Fire, this is number 34 left approach, I'm for 8 and 8.

です。フォートキャプローチです。スペタリスズルランベスリーフォーライト、クラビアルータスタンゴアライバースクーターズフォーリバースアイレスランベスリーフォーレフトルータスゴールアライバーコレクションルータスタンゴアライバースクーターエデット4リクラディレクトタイラーディスアーメンテン6アザンキン H2782スクーターエテフォーディシャーメンテン6000

スクーター884、コンタクト成田タワー、ワンマン A です。マーク。スクーター884、コンタクト成田タワー、ワンマン A です。マーク。

0: 1204東京アプローチ、expect ILS ブルーランウェイ34ライトアプローチ、ヘディング25プラップ。
1: 1204、
0: just confirm ILS ブルーランウェイ34ライトアプローチ。1204、クリアドビーア、スーフォーク3をアライバー、リポートクリアウェダー。1204、ディフェンガのメインチェーン、ナイナーターさん。香港主導854、コンタクト、リタータワー、ワンワンエデシモー、スリーファイブ。
2: タワーワンエデシモー、スリーファイブ、香港主導854。

0: セバセバセセキュリティアディレクター、タイラー、レディースピード210ノットオアです。
1: ダイレクトタイラー、リディスピード210ノットオアです。セバネア726。

0: NM 310同期アプローチ、フォーイヤーパフォーマンス、エクセクティブ ILS ランウェイ、34レフトアプローチ、クリアドビーア、ルータス35アライバー。
1: ランウェイ34レフトライン、ルータス35アライバー、NM 310。
0: NM 310、リシア、ディレクティブ、ピーク、ディセン、ナガメイチェン、ファイフェル、150。
1: Direct to peak, confirm NM 310.
0: NM 310, affirm direct peak, descend on the main chain, 570.
1: 770150, direct to peak, NM 310.
0: Direct to 15, Rikia, direct to Semis.
2: Direct to Semis, direct 15, Rikia.

0: 東京アプローチオレンジラインアワンツーユーザイテルブ250インフォメーションジュリエット
1: オレンジライナーワンツー東京アプローチランウェイ34ライン、クリアドビーやルートアップタンゴアライブを実践7メインチェン、バーチャル200
0: ランウェイ34ライン、クリアバイヤールートアップタンゴアライブを実践のバーチャル200、オレンジライナーワンツ
1: ーオレンジライナーワンツーリキアドレスツーピーク
0: セアゲン
1: オレンジライナーワンツーリキアドレスツーピーク
0: リキアドレスツーピークオレンジライナー

0: レンジライナー12アクセプトタイラ
1: ー。オレンジライナー12リクリアディレクトタイラー。ディセンダーのメインチェーン11ターザン。
0: リクリアディレクトタイラー。ディセンダーのメインチェーン11ターザン。オレンジライナー12。

0: 些天黑这个
1: オレンジライナー1中、ラジャーハーバーとヴィーナスホール。
2: 乾杯。オレンジライナー1中、アクティブとヴィーナス。
1: オレンジライナー1中、ラジャー、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、and recently 11,000 by ヴィーナス。
2: リクリア、ディレクト、ヴィーナス、and 11,000 by ヴィーナス、オレンジライナー1中。
1: オレンジライナー1中、ホールドオーバーヴィーナス as ファブリース、クロスヴィーナス as ワンワンターダン。
2: ホールドオーバーヴィーナス as ファブリース、クロスヴィーナス as ワンワンターダン。オレンジライナー1中。

0: 5259コンタクト成田タワー11A です。マーク
1: 成田タワー11A とディスティ52
0: フェデックス15コンタクト東京レーダー120です。マーク
2: 120です。フェデックス
0: ベンナム310コンタクト東京レーダー120です。マーク
1: 120です。モスクーベンナム310
0: ベンナム318リバイス2007ウェイデファイタル170
1: 2007
0: ベンナム318 Do you accept approach? ベンナム318 Can you make approach? ベンナム318リクヤディレクトテニス Venom 318, Rikia Direct Tennis, Tango Echo, Mike India Sierra.
1: Direct Tennis, Tango Echo, Mike India Sierra, Venom
0: 318. Cathay 006, Distend Element, Fighter 170.
2: Distend Maintain 170,

0: マレーシア A です。コンタクト東京レーダー120です。マウチュー。
1: マウチュー02、マレーシアです。
0: ベトジェット A22 リセン7メインテン127
2: リセン127リセン
0: A22 エクスプレスウィング600リセン7メインテン50200
3: サルワ212エクスプレスウィング600
0: オールステーションズ東京レッド東京アプローチ成田県 H2987822 インフォメーションノベンバー

0: Direct to Venus, de llena 32.
1: Hi, Betaden 830, Tokyo approach. Expect air is blue, runway 34 right approach. Clear to be a Ruta Tango arrival.
2: Runway 34 right, Ruta
1: Tango arrival, Betaden 830. Hi, Betaden 830, Reason navigation direct to Ruta.
2: Direct to Ruta, Betaden 830.
1: はい、Betaden 830、リセンナドメイン、チェーンファイセル2、ワンゼロ。
2: リセンナドメイン、チェーンファイセル2、ヘルゼン830。
1: ベリファイセル、ファイセル2、ワンゼロ。ファイセル2、ワンゼロ、
2: ヘルゼン830。
1: ジャパネ6750、リセンナドメイン、チェーン8000。
0: ナドメイン、チェーン8000、ジャパネ6750。
1: Japan 6750 cross across at below 10,000.

0: マイベテロ A30 D10 ナノメインテンファチュアル1マイベテロ
1: D10
0: マイベテロ150ヘビテン A30 ベテセ932 D10 ナノ
2: メインテン6000 6000ベテナ32
0: メタゼ932、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、
0: 132。フェデス60、ディフェンダーのメインテン、ファイテル180。

0: サイベトジェット S30 リデューススピルトゥ230のフェレックス6ローリデュースピルトゥ250ノート。
1: ローの250ノート、フェレックス6ロ
0: ー。サイベス A30 ローリデュースピルトゥ230ノート。
1: トップコントロール、ウェアがスマートフォン25、レベル150。
0: オーストリアン25増強アプローチ、クリアルビアスワンプタンクアライバー、エクスペクタルスズル、ダウンウェイ34ライトアプローチ。
1: トップコントロール、スマートフォン25、エアナポップ、エガル、オーストリアン25。
0: オーストラリア25スワンプタンゴアライバーイズコレクトアンドエクスペクタルスズル34ライト
1: エクスペクタルス34ライトオーストラリア25
0: フェレックス6ローリデュースピリトゥ230ノーツキャンセルヴィーナスリストリクション
2: キャンセルヴィーナスリストリクションフローイントゥ230ノーツフェレックス
0: 6オーストラリア25リデュースミニマムクリーンスピード
1: アブース34ライト
0: オレンジライナーズ8東京アプローチクリアルビアルータスタンゴアライバーエクスペクタルスズル34ライトアプローチオーストラリア25リデュースミニマムクリーンスピード
1: ミニマムクリーンスピードオーストラリア25スタッフよりフィールドアップオーバーヘッドポイントパークマン
0: スタンバイスチューンフェンス363フライヘリング030レーダーベクターズケミスメインテンフライトラボ150
3: ショコン363レフヘリング030メタプライトラボ150ショコン363
0: オーストラリア25トランスミッションカッティング Say yes, speak slowly please
1: We build up overhead the point Arma So we request heading 190 towards Afterwards, after player
0: オーストラリア25ラジオ After player, fly heading 190
1: After player, heading 190, switch fast
4: Look up at Japan 6784 Leaving flight level 259 Descending flight level 240 Information Oscar Left by left Guest runway 34 left Due to performance
0: Japan 6784 Tokyo approach Russia runway 34 left is currently closed due to hydro oil leak So if able could you take runway 34 right or if you would like to runway 34 left you will be hold
4: Japan 6784, Roger, request runway 34 right.
0: Roger, Orange Line 2A, descend runway 10 flight level 150, reduce speed to 250 knots.
5: Descend 150, please 250 knots, Orange Line 2A.
0: Japan 6784, reduce speed to 250 knots.
4: Reduce speed to 250 knots, Japan 6784.
0: FedEx 60, fly heading 020, radar vector to final approach course.
2: Heading 020, FedEx 60.
0: FedEx 60コンタクトレーダー120デシマル
2: 2
0: Japan Air 6784 Descender Maintain Flight Level 150
4: Descender Maintain Flight Level 150 Japan Air 6784
0: Junfen 363 Descender Maintain 11,000
3: Descender Maintain 11,000 Shoma 363
0: Japan Air 6750 Descender Maintain 6,000
2: 6,000 Japan Air 6750
6: WL Vietnam 306, good morning, descend, maintain available 240 by Mammoth
0: Vietnam 306, Tokyo approach, clear via Ruta Stango arrival, expect us to zero, downway 34 right approach
6: Vietnam 306, request runway 34 Lima, due to performance
0: Stand by, Orange Liner 28, fly heading 030, radar vector 2 Temis, maintain flight level 150
5: Heading 030, send 150, Orange Liner 2
0: オーストラリア25、ディセンダーマインテン11,000。ベトナム306、東京アプローチ、ランウェイ34レフト is currently long time close due to hydro oil leak. So, if you take ランウェイ34 left, you will be hold and delay not determined. So, if able, could you take ランウェイ34 right?
6: Stand by one, Vietnam 306.
0: じゃあ、ベトナム306、クリアルビアルータスタンゴライボー、ディセンダーマインテンフライトラボー150。
6: Follow Ruta Tango, descend available 150 Vietnam 306
0: Japan Air 6750 Tokyo approach
2: Go ahead, Japan Air 6750
0: Just information, runway 34 left disabled traffic will be towed in 10 minutes
2: Roger, thank you, Japan Air 6750
0: Shenfen 363, report speed
7: Speed 270
0: Shenfen 363, maintain 270 knots, descender maintain 6,000
7: I'm in here, speed 270 and descend 6,000 from 363
0: Japan Air 6784, fly heading 030, radar vector to Temis, maintain flight level 150.
4: Heading 030, descend to flight level 150, Japan Air 6784.
0: Shenzhen 363, turn left heading 020, contact radar 120.2.
3: Left heading 020, radar 120.2.
0: Vietnam 306, reduce speed to 240 knots.
6: Speed 240 knots, Vietnam 306.
0: Austrian 25, Tokyo approach.
1: Austrian 25, who's that?
0: Austrian 25, after prayer, you need heading 190. So how many miles do you need heading 190?
1: For the next, let's say 25 miles.
0: The Austrian 25, now fly heading 190, radar vector to Temis, maintain 11,000.
1: Heading 190. And Victor Petini, so 25.

0: スペースはセクトラをコンタクトレーダー120デシマル
1: 2
0: バイバイアトラス08プライマのメンテンフライラボ150
1: プライマのメンテンフライトレベル150アトラス08ジ
0: ャパニア6750ターンライテリング300
1: ライト300ジャパニア6750

0: アザースライドコンタクト東京コントロール125プレスノーナイナ
1: ー コンタクト東京コントロール125デシマルナイナーアザースライド
0: オールステーション東京アプローチランウェイ16ライトイスオープンランウェイ16ライトイスオープン and also ランウェイチェンジis in progress under my frequency runway 16 left or right and parallel ice forces runway 16 left and right are in progress Japan Air 6750 descend and maintain 9000
1: descend 9000 Japan Air 6750
0: Japan Air 6750 can you increase speed to 240 knots or greater?
1: Accept Japan Air 6750
0: Thank you, Japan Air 6750 increase speed to 240 knots or greater
1: 240 knots or greater, Japan Air 6750.
0: FedEx 560, turn left, left turn heading 360.
2: Left turn 360, FedEx 5608.
0: FedEx 560, thanks for cooperation. Contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, FedEx 5608.
0: Japan Air 6750, Tokyo approach.
1: Go ahead, Japan Air 6750.
0: Japan Air 6750, did you encounter moderate turbulence around upwards between 6,000 to up to like 8,000 or 9,000 or something?
1: Kumo の状況が流れて直接変わってるので、8,000 9,000 でもあるところはあります。
0: Japan Air 6750, thanks for information.1.44 turn left heading 360
3: left 360 1.44

0: 3503ライトリング210ディソナベンテ8000
1: Dog morning in Hong Kong, 208 sunset level 240 by Mammoth. Speed is now 290 knots with Quebec.
0: Hong Kong 208 Tokyo approach, runway 16 left, expect that is Yankee runway 16 left approach, clear via route as golf arrival.
1: Other Yankee runway 16 left by the river's golf arrival here, Hong Kong 208.
0: 香港208をリクレディレクト、ビーナース、ディスナメインテン、フランスベル200。
1: Direct Venus, level 200, Air Hong Kong 208.
0: 3050, ディスナメインテン、7000。
2: Down to 7000, 3050.
0: Vietnam 316, ディスナメインテン、フランスベル150。
3: It's available 150, Vietnam 316.
0: ポニポイント448リデュース治療中220ノ
4: ースリデュース220ノースポニポイント448

0: positive eight-talk approach is a sharply performance expected as Yankee now want this right approach. It will be a ruthless golf level.日本カゴ中中8をリフレディレクトヴィーナースリスラメインテンフラジュベル200タクシー503レフテリング1970
1: レフテリング1903050ベトナム
0: 316リフレディレクトコペンリスラメインテン13000
2: バイトコペンリセン13000ウェナー216
0: エア香港208リスラメインテンフラジュベル150
3: Air Hong Kong 208.

0: 日本カーゴ228ディスナメインテンフライトブル150香港208リクレディレクト航線ディスナメインテン13000ユネット2982
1: Copen descend level 13000 on QNH 2982 Air Hong Kong 208
0: オーセーション東京アプローチナイターニューユネット2982ユネット2982
2: Taxi 50,
0: Dissanamain 10, 6000.
2: Down to 6000, Turkish 50.

0: 日本海航0479コンタクト東京レーザー120です。マルチュ
1: ー。マルチュー03のコンタクト0479です。
0: ベースナム316コンタクト東京レーザー120です。マルチュ
2: ー。120レシモ2ベナム316です。
0: 香港208フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコース。ディスナメインテン6000。
3: Heading 350, descend 6000 in Hong Kong 208.

0: Tokyo, approaching Rio Carolina 230, reading incredible 302. Reading incredible 240 by Manas, information uniform.
1: オレンジャイナー230とキャプトシラムエヴァンスレフトオクラビーやルータスゴルファライボ
0: ーラムエヴァンスレフトエフォールータスゴルファライボーレギュラーナ
1: ー香港208ターンレフテリング340
2: レフト340ウェイ香港208
1: 日本カーゴ228フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコースイスラメインテン10000
3: Heading 35310, 10000, Hong Kong 228.
1: Air Hong Kong 208, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Air Hong Kong 208, good day.
1: Okay. Wyoming 606, Lisa Maintain 10000, and cancel Copen, all restrictions.
4: Lisa Maintain 10000, cancel all restrictions, BDN 606.

0: オニポン8512ウィークレディレクトビーナス、ディスナベインテンフライトベル200。
1: ダイレクトビーナス、ディセンフライトベル200、オニポン8512。
0: ニポンカーゴ2283、レフトリング340。
1: アフターン340、ニポンカーゴ2283。
0: インドネシア880、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスナベインテン6000。
2: Flight heading 010 and descend 6000 Indonesia 880.
0: Nippon Cargo 228, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120 to Nippon Cargo 228.

0: オレンジャイナー230ディストラメインテンフランシブル150。
1: This is Prattable 150, オレンジャイナー230。
0: ボヘミアン606フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース、ディストラメインテン6000。
2: Heading 010 descent 6000 feet, DNA 606.

0: インドネシア880コンタクト強レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2インドネシア880グレ
0: ーオレンジャイナー230リサナメインテン10000
2: イーセンド10000オリジナル220
0: オニポイント512リクレディレクトコーペンキャンセルコーペンオールリセクション
2: ダイレクトコペン、キャンセルコペン、オールリセクション、オニポン8512

0: オレンジライナー2、トリートラオフライヘディング010ベクター2、ファイナルアプターチコー、リスナーメイン10、6000。
1: Heading 010, descend 6000, オレンジライナー 230.